0: for sin leo, agus na fáiní ar airde coslacht for sin leo, á chur e le, bíní agus grúpi eile sa tochi, agus atá cinnale dina mistíthe ar an dearca atá harnafé diúltoch, agus mar sin atá harnafé deisil, agus sa vreisir sin tachiocht a bheith tacht ó voluntary ar aon dona Trump, ach na bali Commerceáid a céine agus a bhí ag Trump a úsáid chun dul chun cíine dhéanamh in san in san saol mór.
1: Agus bhfuil tá sim ag daoine in san politíoch san Eorpach éfacht mór a bheith ar an tír seo mar hapla dómeach an AFD mar chud nó an príomh forti in san rialta sa Ghearmáin ná go bhfuil siad i gcoinne an Eurozone agus domar, an féidir a haú gomeach siad ábalta socha sin a bhainteach agus dolamán feochttas chun féidir go bhágach an Ghearmáin an Eurozone nó gomeachríoch omláin leis an airgan sin agus an sin an bhil mór mar hapla den tír seo ná go gliisioch ar an tionscin na bhórpach seo tuis grantas na páirtí an so le tuairmí an láidir i gcoinne ábhar Eorpach.
0: Yeah, bheadh sé deacair go leor, dá mar rudaí nach raibh céad faoin gcéad taobh thiar don tionscin na gluaiseacht Eorpacha trí chéile. Bheadh sé deacair go leor don Eorpach. Ní dóil an gomach sé peoch níos deacair oringí nambar bheoch sé ar anocha tíre eile, mar bheoch sé deacair oring mar snéin ag óhheas le gastana eile anach beidir, rud a chéint díon le chuir san áir. So tá trime i gceist le sin, sílam. Agus an é mar sin gomach seans an láid ar go dárlóg sé gomach Deire leis in Eorp, dá mar rud ag raibh an AFD a bhaile ar an Ghearmáin. Well, chéad rud ná an bhfuil seans ann gomach an AFD a bhaile ar an Ghearmáin. Tá seans ann, ní éictar dó mar sin féin go bhfuil sé cinnte chun tarlú, ba tá seans ann. Agus beidir go dárlóg sé gur bé rud chéanna a thair le cúpla báta le pen agus a hathair sé sin ní rá gomach siar sách mór as na bhóltaí ag AFD gnáisiúnta, ba nach mach dóhan ann chun dul a raig agus an tír a stiúra. Dá mach dóhan ann, agus dá dosó a díise dina cinti mar atá an chaint a tachtúha. Ní dóilum gomach deir leis in Eorp, nó ní dóilum gomach deir lina dionach ar hén san Eorp, an géad le a bhláithrach, ba dachróch an cuacht fólbúr in san counter, mar bheach glacam leis nir o dí atá rá. Ef an cinál gaoile bheith acu leis an rúis leis an tín le tíortha na cináil sin. Dearóg sé sin sais an chorthaíocht, bheith an chorthaíocht an airithe dá réir. Agus bheith ar an pobl dul in leicle sin ar bhealach éigin. Bheith ar na tír eile san Eorp dul in leicle sin. Ghlacfáil leis go minic nuair a chuirn tú san áirbh gofuil an riocht éontaí anois buinte den riocht den cóphobal Eorpach. Ghlacfáil leis gur bíonn té atá i gcuairim na Fraince agus an té atá i gcuairim na Ghearmáin níos mú ná an iodáil nó an Spáin nó drámar be eile gur bé sin an bheirt ba bhó ó hebh cuachta de agus má tá abair do rudaí gur bh an AFD dulta i dro na Ghearmáine agus an Ghearmáin féin na dul i dro éagsúil. Is dóigh go dtí a cuidmhá ar uachtaráin ratha na Fraince pé uair go dárlóg se sin bíoc gur Macron ó drám eile den eile bhacháin. Ar bhealach a bheith duine bhíreachta Sais cúte bh chur fáil de sin antidóta éigena a láthair. Nú fiú an AFD a bheile gan éon chinna róláidir a dhéanamh i gcuine an éaltas. Bheith annacha deacreachtaí, Braham, bheith annacha deacreachtaí a tacht ar an láthair do mar rud gur thála sé sin. Níl mí sé cínta an dárlóg sé, camera, agus deirmé sin mar gheal ar an tuairmatá a gom go bhfuil agus go mbíon póí mar seo an go tíróíochtú le gcuidas le tíre smú in san Eorp sa ré dúin. Ach nuair a hagan oltáchaáin a gceist áit go mbíon an tír ar fád. A tuairt fóta nó mar chuid den bhóta, go minic tarlííonn sé go mbíon dóhan ar fáil ar an taobh eile

0: Tí be chuirde agus bhar géad fáilte go chlór eile de fad is farsing, Is me sélí sanna go bhrah agus bé mé leh mars gná ar fanna lethra agus muidag lé scéalta na bhfuil ar fud fad na crunne mars gná dún an seo ar fad is farsin gach mórt an leí seach go dtíon hota tróna agus achréalta bhaintúirtí i rinne seachtainna agus le fáil freisin ar Spotify agus cibéocht aon si bhbordcréaltaí freisin chloéisise a bhreaíonn ar na gcuil timpbal an crunne scéalta idirnáisiúnta agus ilchoiltóra an seo éan agus roiint eile. Agus ba bhrálam cclisteáil webse mátá túirm le roiint faoin glór aga nó mátá si b géirí bheith ar an glóirlinn mátá scéal idirnáisiúnta aga scéal óáte an timpbal an crunne lasmid a éan bíigi cínte bheith deagbalin trí rifas a chur thugann ag bio ag radioonalifa.ie muid a tweetáil ar an ordan X ag hashclip fad is farsing ag lísanna go mí nó ag radio na lifa. No takes a chuisteach agan ar nádacht sé a nád a nád a héana a nád a sé a cair. An chédí atá agandíobh an nocht ná Jeffrey Sardina atá an léine le Lairlin in níis ó San Diego na Sáteinte áte bhfuil sé filte ar an maiile tá sé na coní anseo éan tar nó bhí sé an glóir seo reinintúirtaí hena ag Lairlin faoi chuirsaí iráide, faoin Balistín faoi chuirsaí glóis na tríóide, faoi cap agus a riile agus mór an caiintúir é bhí sé gceannas ar papacuil a glochlia freisin agus leir sé linn faoi sin hena. Atá sé ar lína an níis le Lairlin faoi na tinnte uásacha i gaiair na Nangle agus timpbalir i California le Garad. Agus níos déine ar an glóir cliisiid ó Bertie ó Hanre ó glúfartííocht na Galíomhar ar san na Palestina agus trocra, agus bééis sé sin ag Lairlin faoi chósaí sa Phalestine faoi láthair taréis don sos cóc a bheith fógrathe an tatan seo catte. É sin na teachtar ball ach mar dearm tá Jeffrey Sardina Irelína a níis le Lairlin faoi chuilead atátrééis tuite amach le seachtaí nuas an sin ag gaiir na Nangle. Jeffrey do céad míle fátrad ar an glór. Tá tú hallan sin in San Diego faoi láthair. Lairlin beagan faoi chatá árá ag na meán an sin na California, maidir leis na tinnte maidir le gachrod atá tríéis tuite amach leis na seachtaí nuas.
1: Tá chu tá San Diego de bhéirse Tá tá a chrán thcín tá chuúd ce goáin te a chuide ce glór. Buochastadí na tintíiad héin atá in LA, níl siad hééis teach go Santa Barbara fiú ná go San Diego. So tá muid na sláán an seo. Agus eiste go bhide gomininic nu a bhíon tinine gonsáis sinán, bí an anna chuid deach an chum a chéanna. Agus is féidir deach sin bheith a scapa a bhád i ggéin. Ach ní achamir táda an seo. Tá se, you know, de maith ar San Diego gan a bheit léomh na nuachta, ní bhí a chisát go tine an sa túisgurt in LA. Ach, sin bhát se, tá, you know, ní hin le bhá go bhó cúsi go bán eile in éonfar. Tá se u fás a chur fád an sin, agus tá cardú gom, agus mar sin atá na gúni in LA, nú gáir go lórdó agus de siad sin cuidach a bhúab imacht. Mar ní féidir fádacht in Oxford sin.
0: Cínte, cínte. Agus is ócha rud atá amachan sin ar na bhanthó síalta ná, you know, na díine sevra, na hasteoirí, na ceoltóirí mar sin de mar sócha tá ordáin acu le scéalta a roint. Ach uaireanta, well, ní éictar is sócha na díine atá fíorbhocht, I mean, tá na leil botana na sátéint in aléhananta seo dochrete do go leir dí agus ní bhíon an ad ólas ag dana fuú agus siimiid a gcóí le hacanál tregót ó bhór mar seo go mbeon na duine is buta ismó híos leis nó na mion phobal agus mar sin de leirlinn began fao sin agus na duine is socha atá fíorír ganna as seo fad.
1: Sin go ddíoch. Tá anna chud duine caiint faoi ó an celebrity seo na celebrity siúd chair siad a deach, well, is stoch go Jack Jack hela ákup. So, ní hin le bhá go mátha bhada go hála se sin. Ach, du bhéir a cachmuid bheit dúidir níos mú in a dína a bhfuil hiíos leis in na bhéir, in a dína is buchta mar dúit tú hain. Mar ina gá siúd san, is áhlaí de maitha in ársáin a chias. In níos tá se sin imithe, nu a deach le mógáistú ní mar sin. Tá se sin imithe níos.
0: Agus fáidir tíochta sna sátéinte cosú le seo freisin mar d'ir tú má chaann tú áteir híos ní beagéis sin, béidir nach chuí tú táhád.
1: Cahachas tú, mór chuid na mína sin níl áta sa dólachup, is ráid chuid mhórachup, agus mar bhreanaíonn tú bud atá harbh semúil agus níoach mar mórán in mheán faoi mar bhreanaíonn tú ar a tinna palisades a cean atá u fás a chur fád a cean is measach an cean sin an limisteir ina bhfuil se na tithe a lug a bhí an ní bhó siad in ann árachas tinna a áil mar gon chud is mú California tigat árachas a áil agus mar bhí an tinna an tigat an áthe sin úsáid chun na teach á thugáil ach sna gásaní sin leis sé tinna sin níomh áthas ar cheanna bheitthaca tas gró na cólaachtaí áthas rá níl mud sásta áthas a chóirtcuit tá sé ró bhhuiúlach so na daanann sin ní bháin go bhfuil na tithe scrista acu ach nach bhfuil de bhíosa airgead a bheitthaca chun rudaí a thugáil ar ais agus sin sna cásaní sin sin bhfuil is deacfa ní hamháin go bhfuil chuúd cáte acu ach nach bhfuil na acfaí acu rudaí ar thugáil a bhís so tá go lóir mar sin atáirlú agus cinnte mórchuid na daoine bheith sias leis seo ar fád is siad an daoine nach bhfuil mór na acfaí acu sa siúil in aonchar tá sé sin thábh brenas
0: Tá cinnte dearfa agus leabharlann beag an faoi an tabhrú éráide mar chuid an chórá seo mar is dócha ag tús rud mar seo caafar just díú ar is socha dína chosint dína a chur an Malta mar a deirtú a tithe nó go bhéh rud is féidir nó a lostín sealadach nó mar sin ach is socha mar ruine cosúla tain Jeffrey a bhíar an glóir seo ag leirlann faoi go leor den cinál rud céine is socha thar na blianta agus go gaiimid suirt se sa siir Anish agus a rá céim fágur thair leis é seo céim fág gohil na rudí seo ag leanann a roiig ag gaiirí níos meas agus níos measa tá do ghó ag tetarrá seo go ag leir faoi cap le roiint mion óhin agus an aspa gní
1: bhd bhíáin
0: na ceanirí agus is socha tá na rudí seo ar fád nascé le chéile
1: Tá sin ag go dú so i Galifornia bhí tromachaine le píasa anáda níos Tá isce gáin i gúnaí agus cé go déir Realtas California ó tá an tromach imi níl se tá sé fóstáin agus nó bhreanaíonn tú ar na plandaí ar soláthair isce Hollywood mar sin féin níl a tuisce an so agus tá sé sin ceangailt go dtíoch leis an áthuaráide tá an áthuaráide an agus i dhéanamh an tromach sin níos measa ach níos múna sin tá na tinteag airí bhád níos cotíanta níl atám ag plandaí fás ar ais agus chula uair tharlaíonn se seo nuair bhíon stíine ag bagasteach nuair cruthú tithe nua nuair tógáil tithas nua chuann siad plandaí isteach nachúil dúchasach go náit seo agus na plandaí sin tá sé bhád níos éasca iad a gá so chó Chula uair sa bhíon stíine ag fás ríis nuair cruthú tithe nua nó rud a bit mar sin, chuann siad plandaí an atá de bhíosa in lásta, só lásta ag tine. Still chula bhfuil a dhéanann smuid fiú nuair atá muid a gcuirfí fás ar ais, tá sé déanamh an scéal a bhád níos deacra. Agus sin gan a bheith breanú ar na fíortaí faoin áthuaráide ar le bhéal domhanda, go bhfuil seisteanna na gcaidrí bhád níos measa. Anois tá orainn go bhfuil muid in ann nuair tharlaíonn tine mar seo, tiglín firefighters ó átachaí eile tháinig isteach go LA le go mbeadh níos mó daoine an. Sa todhchaí nuair a bheith níos mó tinte an, tuis go n-áthairthe ar bhádsa, ní bhfeidhmid an ann sin. Ná córas cosanta tá aine, tá siad ar lug a briseadh síos anois, tuis go bhfuil atá chuiráide chódana sin, nach bhfuil muid an chuil a thrá a rastó. So nuair bhreanaíonn tú in LA nuair a bhíomar caiinte ar an tromach, Daidir siad ás a tuisce fad, ní bhó isce acu ba fiad píosa chun úsáid den aghaidh na dinte, leis bhí a tuisce a lug imi as a gcathairs. Rudaí mar sin atáirlú leis agus sin an tacú a bhfáide go dtíoch, sin a bhfuil a dhéanann se, ní bhíon isce an, bíon i bhád níos mú cásaí ag an dála an, so ní bhíon daoine an freastal ó chula rud, agus bíon bíon chula rud scoiste agus go dtí go n-éon muid an leic leis a tacú a bhfáide Dúrbhíosa, ní bhaid acu a bith ar a scéal.
0: Inte agus in éireann ar nóí tá teachta dála amháin ón pártaí is mó a dhíiríonn ar chuirsaí aeráide. Tá áirithe ní hé go bhfuil mu i dul sa trocheart is socha ó théamh bheith anna dá riire faoi seo, mar fubal chomá leis na ceanirí na polatóirí, a mí déanaine daine a gcuiríochttaí ach is tócha mar a deir siad do mar rud ag raid do cheach trí hinne an méthag síthart ag déanamh rudaí beaga bheitth déanamh oberhór, so is socha go bhfuil i bhhadhád ní smóla déanamh a gan ar fad.
1: Sí tá. Och, is minnig rin so nu hossig din a kite fin akro vata. Blienta blienta fedor hen. We din a ra, oh, ta an erva de gakru. Hesh pierce a hug din a finara, oh, but kyak din a ra, ta akro vata on de wuna nanina. Och a nish, im a hosum hen, agus bedugo shasha, woodbug conspojach, massum gagachum woods a smin of shin a kurdian. Níl an tochuhádú bunathe ar dína, tá sé bunathe ar hólachtí móra, is iad sin atá ceanta chas. Is féidir a méid is mú a héil fásanta a dhéanamh. Agus sin thar cín, aintím go hilas go húmláin go mi cheachún gan mór an leachtacha sé úsáct.
0: Béir a dhéanamh gur féidir.
1: Béir a gur féidir a dhéanamh. Ach, mar rannaíon tú ar chúis go bhfuil an éráid ag áhú, Shin tusk na golachtí mora shin. Rannin tu ur maid plastach a tad hiach. Tosha on tusk nakro rawa ala enya. Machiani in tu wood o lido, nuteska. Togan sha a wrapping plastach, igunni. Ni vi in rawa ala on gun hood the smoo. Ogs rannin tu a kehui vi intimidin on dull heart. Well, few in years in, neil of course umpropai bli a horror la bertsa. Tosha ka glor, og neil sha fur for an anchor. August is minic gohorded to my vein to a muffin tua, knock me in a deshagot bus a hogal gominic, so car to car all. August came fosh in, well, tana quality gear carny a yield, August tashids in a cur in aignivuri, a yena carny size gone usads. So kahmad brahnu or a tahur raja, shakas marud a ta kruhaha agdina, marud a ta brutsa oran. Ag cólachtí móra. Agus an rannaíon tú i California, fecinn tú a sin go dtíoch. Tá annach chuid feibhan anna híh, you know, na dína tá héis bás áil na tithe tá imethe, ach mar rannaíon tú ar an freagra a bheith asán. Well, caithí duine éigin bhfuil í áthógáil, agus ní bhaid a cólachtí móra in an íoc a sin, sin agus dína sebhra. Agus iad sin atá gúsáid annachhuiid isca in LA, mar bhreannaíonn tú in LA, tá rinnt duine an, ó bhfuil, you know, tithe anmhór fád acu úsáid an siad annachhuiid isca, gus na duine eile ar fád níl siad an an, you know, isca áil chun a deach a thosaint. Agus sin an aib tá bearna a fás idir cóilachtaí mór is duine saibhre, agus chula guine eile. Agus mar sin go d'éirm féin an tochar bhada tá sé bunaithe ar na cólachtaí mór sin, agus is iad an díine atá thíos leis i gúnaí.
0: Cínta, cínta. Cuireann tú gcónaí mé smaoin agus ag machnam agus airíam níos mó, I don't know, crosta Jeffrey Gocher a leiríam leatach. Tá mar a deir tú, tá méid áirithe gur féidir linne dhéanamh in ar Málta agus mar sin de ach, you know, tá cuacht dochreite ag na cólachtaí mór seo. Agus istócha tá an cuacht agan ní freisin gur féidir linn airí as ceannach rudí a ceannach uthú má tá an tagad agan agus dóleg siopaí tá ceannn seo nach linne náms inar féidir le inó do chuid bí á ganon fleisteach agus mar sin detócha. Éigen agan nach níl sé mór go leor, agus is socha gglair faoi cuacht go gaiim me ceisteart faoi a chuirt faoi mhar ganar a nua san sáteinte an sin. Má tá an foiine bhe go leirt fao sin nach is tócha.
1: Is amadána. Ach, dú bhíosa, sin bhúd eile chaimhúid am mionna ach rafu sin. Ní amadána. Tá se harbha Crista, tá insracht an bhá aga. Ag úsáidin se an insracht sin, agus a glicca sin, chun duach rudi a dhéanamh. Tá se éas go bhás amadána, ach dá mar rudi gur amadán a bhián, ní bhíach sin an a méid seo cumas a áil, a rís is a rís is a rís, agus teachtaí díos ar chula gwinna. Tá se harbha Crista, ach, tá se dhéanamh chula bhúd ní cheat. Tá se a bhéanamh rudi a dhéanamh scrís ar a dír, agus ar chula bhúd cangúil kangur to lesser stachinti. Mudani and two an aquaradza. Ta session he shiva, noch wulsha on, noch more. Dutcha grave a plan of rods, I got no drill baby drill. Couldn't tell it all at all. Tasha draw sauce to curl a brusty untersha is Tasha he shiva free gone for free anish, go foolish the windmills. August Funyev in a nuitsa, August Marshin. August Mavanin to Urshen. Nihe gur Amadana. Tashe giri argage all. Dohain, Augustuna kolochti more. A reach na kolochti more a shin. August Tashid sen a gusad's brusly untersha. Tasega mavinche giri de la la shinaku raja. Gumyach dolin aig na golochti shin. Octashe giri curlahup. Tashe giri curl la shigor smart ta. La shigapa chilacha smart ta. August Sassavans to Golokti Mora, few Marhassensha Marshin in Agna Nina. August Tashi Gayan the Shin gone out, Tashi Shin Vatsa Ega, Rinisha Kiana, Jane Hisha Rizisha. August Nihei Gurud Armaja Hashin, Och Gurud Ulk a Shin, August Shin and I. Och Mavani into an planning ta Egya, you know, Trinskudo Gavila. Kuig, a wood chin a ton, a public tawny a gear a cur Greek, August wood of Yakshashin a talkulash is doha. Tasha shin harve Christopher Horister Tashach, Octasha duvirza in a chugga noch more in Agna Nina, is kaga inish it a colicti more Augustina. August ta a trumpach, August a public tawny satachainti, heave na golicti more August in Agna Nina. August shin would a tartarlu inish. August Tashi got a land to guy, is I Glashin, who father of his fager, Tuskul Arrogate to the fallen shin.
0: Keen Well, Baila Fekko caught a hit in a mock, Pigamid own K Terma Viega and Kinel Mardartu, Ruddy or no drill, drill, drill, August Ruddy than Kinel Shin. Ni Hager Fagerin of Exul, La Hare, Mora, Tauska, and Toddy.
1: Well, offering more of Vesa Chioch, Doc, is. Done a shakas or mahas of a shit.
0: Jeffrey Sardina and Shin, a glarlin, fina tinta, ufosaka shin, a garn an angle, a California, a sot ainta, la garret, August Corsi, a rod, a buntala shin, mila mila brichesto, asavellin, la lart fishin, a glor, a nut, a buggeraig, a nish, thought Bertie, O'Hanver, Lynn, O'Haliev. O glufartiach na galiva ar son na Palestina, agus trocra, le lartlin fwy chwrsi sa Falestine i lahar na hwra, treisun sus cork a fe fógraha do chyd dan Falestine an tachtan sio cate. Bertie, the cade mila fátrod a rash ar an glor, fi tu lin raint mi anu hyn ag lart fwy chwrsi sa Palestine, agus nish ta rodi ahrha, ach ta rodi ela fogi maravi. Larlin dús bora fwy dole of hain an sus cork sio an fógra a rinu agus cadatá in an is ócha do wintr na Palestine inis.
2: Well, caffer fáilte a chur Reverend Susco go tórse fuisiv fuisiv don a Palestini a taing aza agus taig fallant le fad don lá agus tórse fuisiv freshen le cúna dé don a gíla agus don a muintir sa maile a taig fanach le fad don lá go dúcadís a waile. So is jeis gele ar a gwysyn, cho fadr sy'n, nis ta go lior cestyn agos nach wyl ffragri o'r bystocha, mae'r hample, cyn ffa na'r cwyrw yn sosco gysio a faim mi balt yn y siocaetia, nŵr y fi'n, na teir mi cyna dient y mach agos yn sosco gwyl cyna ar ffoel, agos ni'r cwyrw a faim, cyn ffa gyrw yn mael sy'n on, ta'n cysylwch der gyrw Netanyahu, Grosse Giri Lanach Leschen Hoga, Erwahe Leschen, Agatha Shinjenta Ege Revisha, Mar Lunomal, Bayer Fragri, Horse Somalia, Fin Fall, Goral Nahisraeli, Koshilia Gokshin, Agus Gorhalish Shah, Erin Shachtula, the Yerford in Kedowit, Agatha Gulor Keshten Ele Ege Somalia, Marshin Kuru Mile, Mario Harter, Jemile Dine, Idirandalin, Mra, Agus Gasu, the Small. Agus is dóite ina maithe le búm í an éir, agus is tobaiste ufas a chéis sin, agus sílam héin go gaithe dinni cínt an ceistin a ragart. An ceist eile rihin slom ar a buinte ná tá an céad chéim an anis, agus tá si dra go dóid cí sé seachtaní. Anis tá ráite go sailir ag Netanyahu agus le aidi in a réaltas, go djoka djera leis an sin agus go gohi si da rais ag treid. Agus nur a djera nar Israeli rodakins go hondúl shasin siad leis. Sílam hén go mrahan go lior ar an Amerikani agus ar Trump go hairid. Tán kusulog dair go wil chonachar an laidir ega ar Netanyahu. Sian cheiste ta an, cain sacru na cain galtanis a hugse go Trump le stopachar Leshon Trade Fuilahid, agus ta golor avris fuishin. Dort Netanyahu agentus grocha sprokega. Fare la Hamas, erabuinte, shinkian and sprokes mo, agus na gila a oil a wile. Ach, nil kachtrak of shin bancha machege, agus on wilche firinish, gomeim wije play tauchi Hamas, marjara, eg level politul, agus gwil chepe. Netanyahu and das proxin a viega wanchmach regen ich happen so taglor lor kesten on agus an kester noch of a hamse lisa no ni hili in a mahudim sha on sus korik sha gorfejelin on kini hu a khorte fyrji na khnerit mat vi kini hu on agus fashion right egna kurcha dus norup ta dulgasorin dar lumsa a hinchu gur dór fór na díní a rinú na corinna ufasach sin os cór na cúrte. Ní cheart scúile le Israel leanacht a gónaí gan pionos mar atá dienta le blianta fada. Tá sainne lúg na rudí ufasach a hárla le linn an treidseo a ngáz ar fá cúig vlíon, cea cúig bhí éog, agus caffar lúan nómál. Tá nirid sin ráite ag agriochtaí Idir náisiúnta gúil cáilárab mar hampla na náisiúnta hehén Amnesty, fiúla déanaí Amnesty, Betsalem, agriocht carta déan atá in Israel hén, Human Rights Watch. Tá si chin a lúg hés láwart fwi an kini íhú atár siúl, an kini áil atá a gest le Palestine, an glána etnach atár siúl, on Jeremy John Pianos Kochachina Takurta Pobl na Palestina, on Gear Lanwinch Lanon of Katar Sul, Le Fadon Law, on Sorrow or Carta Dana, Agus Tagalor Kant Dianta Fui on Brishu de Lee Iger Nashunta. So Tagalor Lor Kestina Le Fragotin Chin, few Galor Akabavion, Sular Harla, Gaza, Choraba. Agus in chin le Gaza no na hunsahe na hospital skailana irishori mari onsahe ocharchar shivili agus marshin ho ni chap mit rif gadarlach she goga go machlehit de schlechtan ach lu normal im hurim she kafer na kishtin shin a ragot agus kafer kadini kinte vefragroch mata on chorus international to lenaibru
3: Inta, Kinta. Agus leis an gwyg fi ieg a nuas isocha, chon ag ymar gwylor, lor, dina an Sean Aaron, tír ha ele, i tach damach, ag fiacht a siach, ag dina vibra, dola mach ar na shroadani, agus mar shinda. Ac fi gwylor dina an Aaron, agus ar fud na crinna a fi ag obr ar a lehid cosulif hain, sa grwp yng Ngaliaf, agus mar shinda, har na blian ta fada. Agus isocha gwyg gahi an obr sin lanu ta raig, a rít nach eisio dera le sio, agus dar noi bei an leir siw na siw'n te ar siw'l de sahan biog sio, ag a hein a clog in a lorm la clia. Bei ar an obr sio lanu ta raig, ar wahala wintu na Palestina, socha berti.
2: O kaffer na fachtis lanach da rai, sa tír sio, rinne si an eritin difriach do hef an realtis go, mar fi an realtis Dernoch agus an cean revision nur a vi kaint fwi an bille fwi na kriach o gafa. Vi siid, well, cechi ders me, ni rau siid saas da fiw an focal cini iail te úsaid mar hampla. Ach, is leir go chu an pobl a Weimar agus gwyl go lor kaint in ish mar hampla fwi an bille sin a achtu agus ta se sin harfa taochtoch mar ta sain Gorúirt an cúirt vrehol na Sidionáisiúnta nora, gur dúrú go sailéir, gúil na loníocht Israelacha sa Falistín, gúil siad mí leach, agus gúil ceart dearach ar lob. Agus ar bhealach dúirt siad níos móna sin, dúrú gur áo dúlgas ar gach stáit gan éon chúna nó taciach a hort don stáid reha, agus gú gafar idir ealú a dhéana, idir Israel hén agus na críocha a tá gatha acu go mí leach. Mar sin Tá gá le waní mó gníomh agus tá sam go mééis sé sin álé an rialtas ach ní féidirlín 16 sir wa tá dúgus orrin. Ach ní féidirlín rí sa dearrma í dhéanana i marthúrim se a dhíomh ar an scrús atá dianta ar Gaza. Beag nach 46 míle is dóighúil seo sa ggéanais. 46 míle duine marí ag Israel, mrá agus páistí is mó mar a dúis me iad dóite na mathe. Píanós cochaite na tá naí de idir náisiúnta go hilas go thomláin. 2.3 milliún duine deirta linn atá díláirí, agus iad díláirí i ríist agus ríisteile i Gaza, nó chuideach dí shealbhaithe ar fad agus a filaráis faoi láthaid agus béidir chuid smó go bena títhe scrosta. Is plána etnach atá an agus sárathe ar certa déanana mar a dúis mé ar bháil, agus sáru úfásach ar an dlí déanúil idirnáisiúnta an cinál freagart mílata a bhí ag Israel sa chás áid seo. Dúsáid siad is léir agus is cosa grúsáid siad ocras agus sa láthrisc agus sa láthir sérvisí mar úrlis choga. Tá sé sin omláin in de rei an dlí idirnáisiúnta. An gír lenúint dochreite a rinú ar phobal pobl a bhí fai míhún taiste hána héin a brisún oscailte a Gaza. Tá sé sin an idirlí idirnáisiúnta. Tá marcanna fágéar a bobl sin atá gonta agus iad ganéon chosint idirnáisiúnta. Níl in ebhras ach go bhfuil na gníomhaíochtaí sin hís cur leis na daoine a bheits a golisteach a Hamas. Ní féidir a mothúrim se Hamas. Ní féidir deire chur le Hamas go mílata. Caiar a dhéana go polituil. Ar bhealach, tá an íbert chomór sin agus bhí an crúton chodona sin agus tá tochaí Gaza cho hé cinnte sin. Is go gafar an ceiste chur cén bontáiste a bhain leis an sléocht úfásach sin. Ní dóil lomsa go bhfuil slándáin Israel níos sáhailte a níos ná mar a bhí se roimhe seo, ach tá dumáiste ollmhór déanta do cháil Israel go fad an lá. Mar sin ní féidir lin i mothúrim sin, ní féidir lin dearrma a dhéanana ar an scéal úfásach seo. Ar eagla go grothach sé caiideán nua amachanse ó théobh dlí idirnáisiúnta. Mar sin caihamid leanach, caiham feachtas leanach, níl an suscoga seo achan na hús, agus tá mé cinnte mar a dúis mé an sinna cinnte hús, go mbeidh Netanyahu agus Israel go mbeidh siad a gcíri go le reisi d'íos thuis sé seachtainí, mar níl na sprucha na bhí acu baint amach ar chorba.
3: Bert Johan Brunton ó Glúfartíocht na Galibh ar san na Palestina agus Trócra ag Lairlin faoi chóirsaí sa Phalestín i láthair na hóra tar éis fógra sus cahhaic an teachtain seo caite míle míle buchas do bhirtaí as a bhilinn don chlór agus do Jeffrey a bhilinn níos tuisce ag leir faoi na tinte i gcathair na langos na sádéinte agus chóirsaí éráide. Míle míle buchas díobhse freisin a chóirde as a bhilinn do chlór eile do fad is fairsing agus ar bhír fuama an seo i Radio na Lifa, Fergal Sachs agus Mark O'Lynchy. Bé mé raisliv le chlór eile do fad is fairsing dé mórt chuin ón leanaí a seacht go dtí na hocht sa Tráthnóna. Ach go dtí sin, wemse lísanna go breibh, beag seacht an wagaí, í hiomh.